सुप्रभातम् ब्रह्मादयसुरवराः समहर्षयस्ते सन्तः सनन्दन मुखास्तव योगिवर्याः धामान्तिके तव हि मङ्गलवस्तुहस्ताः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् लक्ष्मीनिवास निरवद्य